0: da. Jagadoza, igadozas, jagada badaga, jayada da gada badazos.
1: As your glory,
0: igadoza, jagada, jayada, badosa li